0: tai kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā ko, whakapiki runga.
1: Whakapiki runga,
0: ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i te tahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Hā-hā, cheer.

E tō mātou matou nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai pōuranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino, no u hoki i te rangatiratanga te kaha me te korooria. Āke, āke, āke, āmine.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho maiwi ana, no reire kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o tira e kui mā e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakahe, e tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika na me mihi au kātika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ko hono mai ratau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. E ho mā, nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nei te mihi kia koutou mōrena. Kei mangamuka, ko tautoko FM tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā, ko hono mai, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reire Tūmeke, kia koutou, mō te tautoko mai rā. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, nei te mihi. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko, o Te Ika, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Te Wai Pounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, o tira. Kia koutou katoa rā auereo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kaipāpāo ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga, i tēnei o ngā ata, arā tēnei hōtaka, ko Taipari, tai timu ki Tauranga Moana. Arā ko tēnei ata, he ata mane, he ata rāhina rā nei, Te ruetakau māwha o Akuhata. O here, turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei. Koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia e tahi kōrero. Hau hau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, no e taku mihi nui, no e taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou e whakarongo mai ana, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou ko hono mai i te ata nei, nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Ata Māri e. Mōrena. Mōrena.

Ko te wā i nāinei i tai pari tai timu, ko te rū takau mā waru meneti, mai te ko tahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ake, ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he rāhina rānei, te rū takau mā whā, o akuhata, o here turi kōka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko māwharu, māwharu. E ho mā, he rangi pai tēnei, e akinga kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī kōura, he rangi pai tēnei mo te hī ika, he rangi pai tēnei mo te mahi rotu i te māra. E ho mā, ka tahi te rangi pai ko tēnei rangi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata a kei runga rau atu. Nā reira, me whakamahia e koe tō ngāo kia whai hua ai au nā mahi. Mōu o tira mō tō whānau anō hoki me tō i roto i tō anamata. Anā kia kurikuri, kia mahi, kia kamakama. Koiei e hoa, ma, koiei nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko māwharu, māwharu. A tuarua, hei pānui anō mā koutou, no tērā wiki tēnei o ngā pānui, ara, i whakaputaina e te pāti Māori, tā rātou ki, ko tā rātou, e te iwi Māori me aro kē ki te pōti mō te kaitono. E hara, kaua kē e aro ki te pōti mō te pāti. E ai kia rātou, ko te rātou rātou rautaki, kia pōti mō te kaitono. Ara, ngā tai kaitono i rungi tēnā tūru Māori, i rungi tēnā tūru Māori. Nā, e hoa mā, ko te rā tāku ki a koutou, ko te rā tā rātou rautaki, engari, tāria te wā, pēnā ka whai hua ai a tā rātou rautaki. Tāria te wā ka kitea. Nō reire e hoa mā, ko ia e nā aku kōrero, aku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā, e whai ake nei ko tētahi ia. Tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoa Māori. Ngā rongoa Māori. He hōtaka tēnei e āta titiro ana ki ngā rongoa Māori me wā rātai whakamahinga me te whakamahinga o ngā tipu me ngā rongoa. Ko te rangihau Gilbert te kaitaki i ngā kōrero ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoa Māori. Ara, kia tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te hōtaka tua waru, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko harakeke. Harakeke, no reira, pakarongo mai, ki ngā rongoa Māori.

0: E ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, Ngaiti Uhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā kurohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā mumu mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rungua Māori ki ngā rungua Pākehā. Hai whakaaro nuai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongo. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. A ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. A hoi anō rā e koro kai te kōrero tāua i nā ēnei mo te harakeke. Tēnā whakātu mai nā huatanga e pāna ki tēnā o nā rākau.
1: Kia ora te pātai. Te harakeke, koe nā ngā tamari ki a tāne rā ko huna. Kā mwe a tāne i a huna ki a puta ki. Ai, ki a puta ko harakeke. Koko huka. E rā mō rākau. Te harakeke, kōrero, e kōrero hiāna. Koe ni te mā rākau tapu katoa. Mā tipuranga, whakatipuranga tapu katoa a tāne. Koe nei e te hio tēnā kōrero, e rungana tātou i ngā e te hunga kupu whakatauki, e whakahua tianga te ingoa te harakeke. Kai a ngā pui, a tāhua te kupu whakatauki a ngā puhi, e puta mwena te harakeke, nō reira te whakatauki e mera unuhia te rito te harakeke, nā ngā puhi tērā. Pana e mohana tātou a te rito hoki, koe rā te tipu hou o te harakeke. I te unuhia te tipu hou o te harakeke, ama kōkore e kua mate te nā rito. Mō te nā tangi ana, koe rā te whakatau te tūpāpaku, kua kwari te i te rito, kua tangoia. Ana, koe nā te heo ngā whakatipuranga tapu katoa tāne, te harakeke.
0: Nā heha e kōrero nā koe he tapu?
1: Te tapu o te harakeke whakarite hea ki te whānau. Aji tiranga tātou ki te harakeke, ki te pūharakeke, a ki te koe e tipuana ngā rau o te harakeke, a e hia ke kau te koe ngā rau o te tipu harakeke ko tahi, e rua te kau māwha, e whā te kau ke ngā rau, tāna pēni tunu te whānau, mai te tuakana tainua ki te pōtiki. Ana, ko te rito, koe rā te tamaiti, koe rā te tamaiti kai te tipuake, ai whaka ki ngā whārua o e rā o ngā rau kua koro uhia kua horo kua mate. Ana kua tipua ke tēnā rito, ai whaka ki te whārua rua tērā. Kai te tau o muri mai, o pihia ke anō he pēpē hō, ana hai whaka ki i te rau kua koro uhia kua horo. Ana ka kia, ana unuhia te rito o te harakeke. Ana ka komate hoki, ana he nā te tangi, kua tangi mo te magi. Tā te rongoa, and I had to join the farm. Now, ko te harakeke, e rua ngā huatanga ai te harakeke. Ko ngā take, e katohia, e karihia moena te take o te harakeke, hei rungua mo te wahine kātai mungo ko whānau mai tangata maiti, hei inu mā te māma. Now, ko te rau o te harakeke, te wāhi mātotoru o te rau kai rarurau. Ka tapahia mai e koe taua wāhanga taua tera te thunga rau o te harakeke. Tapahia mai e koe. Nā o te wāhi mātotorura ka tapahia e koe kia whānga ngā polo. Ka kohua koe e tērā whāhiro te tō kohua. Nā koe ni te, nā, ko te mea o te harakeke, te runga o te harakeke, tāna mahi, e horoi. I tō āhi, te kai rau i o tātou, tiko i o tātou hamuti. I rosa i te puku. Ko eira te mahi a te harakeke. Māre ki roto i nā kōkoru katoa te puku i te horohoro i hae. Nā mehemea he mate gelt. Tērā mate ki a tātou. Kāre tunga mūhe a te ingoa Māori o tērā mate pupuhipea. Anā. Ko tīhino o te harakeke, te rau o te harakeke, ka wako te take o te harakeke. O, e tino ka harawa te take o te harakeke. E, kāre i tika, kai he mora wātu te tūngoro. E nari tapahia mai ko te rau o te harakeke. Poro poro hiae koe, tapatapa hiae koe kia whanga a poro o te wāhi mātotorura, a kohua koe mo te kotahi haoro, i roto i tō kohua. Nā, Me he kaute te te mate, nā ko hare koe te kato mai tahi rau kāramuramu, ka kōhua e koe ngā rau o tērā rā kau, wehekei te te hona kōhua, ka warau e kōhua jero te kōhua kutai, me wehe tō rau a kōhua tamu. Ko te mahi a te kāramuramu, pēni anu i tātā harake kene he mahiru te tu wāhi kai rera o tātā ai, i te puku. Tā te kāramuramu, he mahi o tātou toro ai ā mimi. Te wāhi e pupuria nei te mimi o te tangata. Koe nā tāna mahi ka auru i ekiro te toro ai ā mimi ra mahi hārei. Ka whakapirihia rāu o tarakeke, ko mahi rāu. Kei te mahi mai e te toro ai ā mimi, kei te mahi mai te harakeke e te puku o te tūroro. Ana, kā mea na ka putaka tō mai nā kino ki waho.
2: Ka mahi tahi wau.
1: Ai. Ka puta mai tā te harakeke tāna whakautu, ka puta mai no tā te hara, tā te mea, tā te kāramuramu, i te mimi o te tangata. O tā te harakeke, anā ka puta mai roto i te tiko o te tangata. Nā koe rā te mea, koe nei rongoa, kāre koe e whakapiri a rāu, a kōhua koe, a kō mōhio koe kua pai, koe ke te haoro. Nā, kua tātari hea koe kia mā, hirote te tōna kairau, he kāre tino pai te tini hai pupuri te wai harakeke, he pai kia te karai he.
0: Nā, pē ki te rau nā kōrero e kōrero nā koe mo te wā e hapu ana.
3: Te wahine.
0: Nā, kia hoki tāu ki te rau nā pātai, e pāna ki te wahine e hapu ana.
1: Kua whānau mai te wahine. Kua mutu mai te mahi anā kai horohoro i te wahine. Nā rai nā whānau e whānau ni te kāinga ne. E hokea nei te tikanga Māori. Anā kua mutu mai nā horohoro i te wahine ra kua. Kua tike mai te kōhua te wai harakeke ra māna. Kua te take o te harakeke. Kua kōhua hea mai anā o te wai. Hei nu mā te māma. Anā. O te rāna ana hei horoi mai, i tana puku hoki e wahana tana pēpēne. I roto i tana puku, i roto i āia, tana puku. Ana koe rātu mahi a te harakekera, pahare te harakekera, ki te mahi āre, ki te tahi āre mai, i te wahi takotua i te whenua tangata. Ana koe nā tāna mai.
0: Nā kai hea nei nā wahi ka tāia te tangata te hāre ki te katu i te harakeke.
1: Ai pēne anō rai te kato mai ne e karanga ake rāu katohia mai ui te tāgi te rāwhiti. Ara ko te rāu o te harakeke i rea mea ko te take no karia mai te tāgi te rāwhiti. Ai koe rātou, karekau he pēne rā o te hea ni o nā harakeke hei tiki atu te hea. e mea rea wia koe ka rau e moho I nā ingoa hoa noana, e harakeke. A koa hea te harakeke. E nari koe rea te apai te tiki atu, me tiki atu te rāwhiti. Koe noho tātou, koe noho kaua, e noho ka katongo ai te rākau, te taha ki te tonga, ki te uru rāne, ki te raki rāne. Kia maumahara tātou ki te waihui e rāta, wāhanga e toru o te rākau hei āwhina ki te whakamahu nā wāhi katohi ai e tātou. Mehe mehe he pūtake rākau, aua hei kari waihua no mā te taha ki pū, mā nā taha e tōrura e āwhina te pūtake o te rākau. Mehe mehe take harakeke, waihua no mā te mā nā peka, mā nā pūtake harakeke rā e whakamahu te taha ki te rāwhiti. Koe rā kā kīra tohu tohu ngā tīpū ngā tūhoe, tēnei e manaaki ana koe te rākau. Kai tō hoki ngā tū te tau I muri mai, waki te atu koe tīpū mai ana, e whāke nā nā rau kua tōu kua tīpū mai, tau o wāhi katohi arai koe. Ana koe rā rātau kā kī koe, no, a koe he take rākau, he rau rākau, katohi amai taha I te rāwhiti.
0: Nā ka tāia te whakatipu, I te harakeke ki roto kāri, I te kāinga?
1: Ai, kia tūhoe, te whakatipuko I te harakeke, kia whā. Kaua hai kehe. Ai te mōko I te rākore, kone kaua hai kehe. Te lumaki harakeke koe tō kāinga, lumakina kia lua rāne, kia whā rāne. Kaua hai lumakina he tohu... Kino te kia tūhoe te rumaki I te harakeke e toru, kai te kehe te whika. Te rumaki koe te kia ori te tonu, te whika. He rua, he whā rānei, he ono rānei, he waru rānei. Tau e kehe ngā whika.
0: Nā me pēhe te tiaki I te harakeke?
1: Ae, kā pai. Nā, te tau o muri mai kua ki te koe tō harakeke kua ahua. Ara ngā rau pake ke rane. Koe rā ngā rau kai waho, koe rā ngā mea kua tatatonu, kua taeta kua e piau ai wera a hoa noka. Te waihotonu nia koe I nui tō harakeke anga tīrua tō, kāri a tāhua tō harakeke, e tika ke anga wera ke a tamahia, ke whakawātea hi ata, ana? Whakawātea koe. Ka tapahi koe tō harakeke, tapahi e koe ngā rau o waho, ke paitun tō tapahi, me tapahi mai koe waho, ka hokihare mai ke anho pēne, ara? Kia paikun tō tapahi tō I o harakeke ke tērā me tēnei tā. Kā tae ki te ritora, ka woko hei tapahi I ngā rau matua rau e rua, me te rito e wāinga nuira. O waihoe koe hei a whi te rito. Tapahi e katohi e tahi, hei tō kia lau e te tipu o tō harakeke. Āre rua kono, kua rahi mai ngā rau. I te tau o muri mai kua ki te koe heri to hou e tipu ake an. Ana hai whaka ki e tahi o ngā rau kua hina hina. Ana koe ia te whakatau ki mō tātau. E pā tīkapu e takahi e te tangata. Pā harakeke e kore takahi e te tangata. E tapu. O te pā tīkapu ko takahi e te tangata. Koe ia te whakatau ki a tu hoi mō tēnei ko mō te harakeke. A ki te tātau te tapu o tēnā rākau. E pā tīkapu e takahi e te tangata. Pā harakeke e kore. He tapu. O te tīkapu, koe nā no te whānau o te harakeke, I ahu mai anō tēnā I ātāne rā o hūna. O te tīkapu he pēnei te kōuka nei, engari he kōroa ngā rau, he whāiti. Tītā huari te tumu ki te kōuka, koe rā te tīkapu. Te kōuka he rereke anō te kōuka. Ana ko te tīkapu, he pōriro noho ki te kina pākeke tērā mea. A takatakahi e te tanata, e rari kua taihi te pā harakeke. E kore, e takahia, e tapu. Ka hāre te kānoha tūhoe. Tu tū mai te puehui te te hiwahanga o tūhoe. Ka huri hia tu e nei o ngā tūhoe. O e huamaba e kare. Ia tātau harera ki te paka o hoki rau mai tātau ko patupatu a tātau. E tahi o tātau ko uo ko heri heri e tahi o ngā mea wāhine mea tātau tamariki.

0: Hier ist es anders. Da habe ich. Ich kann nicht hier, Etappe. Als ich die Tiro Meier, die Gruppe Fratau Kiatel, Opa, ich kann nicht Tiko Hoki. Aber, komm, He kora ua rawa hoki e tōna ato hunga ki te haere ki te kiroto i ngāre po i te kauhare i te tiki harake e tiki kua uka rā nei. Kua ka pehi a moeru te te tama mea taitamariki. Tohu tohu hi ato. Ae ho, ane, ane, ane. Ana kua mahi e te tamaiti. Kai te o tino te o te mahi te tamaiti o kua hare te tamaiti rei tiki te tiki te harake. Ana kua tiki e tamaiti a tohu tohu ato. Kato hi a mai, taha i te rāwhiti. Kari a mai te pūtaka o tārake, taha i te rāwhiti. Engari wa mahi koe tō māra harake ke whakakia pai te tipu a mai tō nui mai. Engari ana kia tika hoki. Kāre koe porofi unuho i nā ingāra ui tapatapa hi ara e koe. Kai e tahi kari ai he rua ki te taha te pā harake ke tāpu kia tū ngā rau. Kai e tahi whi unu aiko. Kāre kau ui pia, me whakakia koe kākore hua hea pia me hana mai heri atu ki rauri te me e rākau tau. Kai tō. Tai tō kāri e tipuana he rākau, he hara tō rākau. Aha kua he rākau pākehā nā hoka. Whakatakotu he atu i nā pūtake. Te pūtake o te rākau kua heo tūrei.
1: Te wā ka mētia koe tēnei na te rongoa ki te tangata. Ana ka whakapātu tau e rongoa ki te tangata. Nā heaha te āhuatana e pāna ki tēnā rongoa mehe mea kā roa rawa te mea. Te whāngai i tau rongoa.
0: Me ki te tiro ka no tau iro e te runga hara keke nei. Kaotira i a koe o runga hara keke te kōhua, te hara keke. Kōti a koe te uhe ki tēnā tōnu na te tuwai o te hara keke. Nā kua kōriro koe ki kua tuhuri koe te tahai tuwai o te kāra murama. Me noho uhe tōnu e nā. Te tāu ko tahirunda uka e hui ai rā ua. Kia whāngai koe tō tūrore, kua tiki atu koe tō kapu. Nā, kua tiki atu koe, hāwhe o tō kai harakeke ki roto i te kapu. Hāwhe o tō kai kāra muramu ki roto i te ua kapu. Nā, kua uta atu anu koe ki nai te ngārehu hai whakamahana. Kua i rāna he te ua e hui ai e nei wai kia kia rāu. Te tā mai whāngai ai koe tō tūrore. Kau e tāma kua kōtia koe te whāngai, anu. E noho uhe tonu te harake wai harake ke ki kura tō pātara wai harake ke kura e tō pātara wai kāra muramu ki kune. Wai rāna he taimura ue e honu ai kia whāngai koe tō tūroro. Kaua hai me ki hea wai harake ke wai hati kura a hoi no tā heti atu whakamaka me noho uhe rāo.
1: Kia ora e kura, kia ora rawantura muene kura. O te rangihau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake muna rungua Māori. I o ti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho o te pū te a tautoko.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Kua tai mai, ki te wā mō taku kaupapa o te rā. Rā, i tēnei ata, i tēnei rā, e whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki mō te ata nei, ko tēnei. He aroha whairere, he aroha whairere, he pōtiki piripoho. He aroha whairere, he pōtiki piripoho. He whakatau aki tēnei, e mōhi o tia whānui tiana. Nā te nui o te aroha o te whaia ki tana tamaiti, ka piritoni te tamaiti ki te poho o tono whaia. Ko te taonga nui o te ao ki ngā whaia, whakaaro, ko tana ake tamaiti. Pai kē te maru o te tinana, i te tinana, i te pai o te mata ki te tamaiti. He whakatau aki, whakanui tēnei, i te nui o te aroha, o te whaia ki tana tamaiti. He aroha whairere, he pōtiki piri poho. Ara, nā te kaha o te aroha o te whaia ki tana tamaiti, karekau he mahi, e kore ia e mahi, ma tana tamaiti. Nā reire, ko ia tēnā e homa, ko ia tēnā, tā tātou kaupapa o te rā, tā tātou pakatau āki o te ata nei. Nā reire, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari taitimu.
1: E paiake nei ko ngā kōrero o mua, ara ko te reo o te pipi wharauroa. Kei rungi i tēnei o ngā terenga, ka kōrero a matua Eruera Sterling, no te whānau Apanui, ka kōrero mai ia, mō te whakapitinga mai o ngā waka. Mō te tāinga mai o ngā waka katoa. Ara, pēnā i te haringa mai o te kai. Pēnā i te haringa mai o ngā rawa. Ka kōrero hoki ia mō etahi tūpuna rongonui. Ara, pēnā i a paikia. Pēnā i a puraurangi. Pēnā i a rauru tahaiti. Pēnā i a ruatapu rākairoa. Pēnā i a tāmaki te hau. Pēnā i a kohunui o te rangi. Pēnā i a ue pohatu. Me etahi atu anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mawhero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka. Ngā kōrero o mua.
3: Tēnei au, te hōkai nei, taku tapu ai ki te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ātō, tipuna tāne nui ārangi. I piki jāi ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roho hinā turā, ko te matua kore anaki i riro, ai ngā kete o te wānanga, ko te kete tū āuri, ko te kete tū ātea, ko te kete aro nui. Ka tiri tiri a, ka paupaua ki papatū ānu, ka pute teira tangata ki te whai ao, ki te ao mārama. E ngā iwi o te motu, tēnā no koutou katoa i ngā huatanga o tēni ao pā hekeheke. Ā tēnā no hoki koutou i o tātou ai tuā maha e hinga mai nā i tēnā marae, i tēnā marae. I pā i te ringa kaha o ai tuā ki te iti, ki te rahi putanoa i ngā rohe katoa o te motu. He ruarua ngā mea o tātou o ia waka i korei whakamomaitia i enei wā. E hararai te kākahu hau te kākahu o te ai tuā, he mea i uhia ki te ao, i te horanga o te takapau, i whakamomai chai tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā e ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ho atu ki mua whanga mai ai ki te hunga kōri te mōmuri i ā koutou. Ko koutou te hunga mate ki ā koutou te hunga mate, tātou hoki te hunga ora ki ora hui hui mai anō tātou katoa. A hei tēnei wiki ka rongo tātou i te roa ngātu o ngā kōrero a te koraua nei a Eruera Sterling a tīma tātou i tēnei ahiahi tana whakautu ki te kōrero a o tātou whanaunga i ngā mautere o Rarotonga ko tātou ngā taina nā reira tātou i tono o mai ki New Zealand nei. Te kōrero hoki, ko tātou ngā taina a i hara mai te waka o Horauta, hei kawe kai mai ki Aotearoa nei.
4: Anei tōna whakautu. Ko wai te waka i hara mai ki konei kāre he kai o runga i ai. Ngā waka katoa i hara mai. Ngā kai runga, he kūmara, he hāke. Aki te kore hoki, e mau mai. Te waka heka i ki runga. A me pehea ngā rangatira nā e umai i ki uta. Engari hera mai ngā waka. A hara mai me ngā taonga. Heka i runga. Hai horanga hoki mō te iwi. Koina tōra ngā kōrero. Engari, e ma hara mai nā te waka. Me ona ahuatanga katoa. E hara kai e runga katoa i aia. Te iti me te rahi e hārea. O te waka e whakahāwea ki ana, e ngā kore, o ina te mea whakanuia. Kei runga tonu tātou e tau ngā waka i kiekera. Ae kei runga ia mātātou, ana. I runga tātou i ngā huatanga o era. Kei ke tātou, te taira whiti katoa, ia muri wai. Ia mai te rai runga ia mātātou, a muri wai. Nā ki te hoki kinu hei a muri wai. Wako tō ngāranga tira ka tō kinu. Engari koe tahi o ngā heke heke. I hāre anō ki te iwi ko tahi anake kā mutu. Muri wai. Pakaru katoa ngāranga tira atu te tai rāhi tira te kani a taki rau. Tai nō ki teke tū o te rangi. Tai nō ki roto ki a wira mu kīngi anō homaira. Whanganui ātā. Nā reira. Nā rahi tonu te rā karangatā. Tātau katoa ngā iwi ki te huri kinu hei ngā tātai. Ko ni tō tātau wara, ko muri wai. Kāke tātau, nunga ia mātātua, nunga ia muri wai. Kāre tātau i tītaha i era o ngā waka. Nōrea, ko te mea nui tonu. He ko tahi tonu rā te ahu o ngā waka i hara mai Hawaii ki. Engari, no tēnei wā, ko tahuri tonu tātau teimi i te kī, he mea koutou, a maukai nuho koutou he harāne. E kāo, nā runga i te tapu, nā runga i te mana, i hara mai ai. Ni Hawaii. A koe nā ka taku whakautu ki ngā kora no ngā rarotonga e kora mai no koe. Ara mai nā tau, ka reka mea mai koutou, e nuha ke nei. Koutou hera mai nei, koutou ngā tai. Muto ngā kora ka tuatau ki nunga, kia tau ki rātau. Ngā kōrō katoa tēnei mea te haere, taranga tira hai takai te huara. Kāre te tahi o pei tukuna, raro te tahi tangata noai. E lai ka kōwhiritia, ko koe, taranga tira, hai ārahi tēnei mea. Ko ngā ranga tira ke e tukuna ana hai ārahi, e ngā mahua ngā iwi, o raro iho ki te kāi. Kia tau ko ngā mea i hara mai nei, i tukungia mai nei i roto i o tātau waka, ai mea te kōwhiri anu. Ai, ko koe, mahawe arahi tei. A koe na tōra ngā huatanga ngā kōrero, kai te kī rātau, e kāo. I runga i te hoki, i runga i te ahua, te kōrero, e mea kōwhiri tei mi haramaini. Kari haramaini hei te tei tūmu mo tangata. I haramai runga he mea hoatu ngā karakia, me ngā mea katoa. A ka haramai tēnā ki runga i o tātau waka.
5: Mai, whakauhoga mō pulaudu. A me tahu pūtiki, nā taimu. A ki tāku rongo, te teo ngā ingo o prorengi, o prou ariki, te tuhi māre i kuro rau. A tēnā heaha te pāngo o te raurune, kia tātai. O te ingo ne o rau. Koi te rā tangata.
4: Ko rau rura, a koe te tae o ngā tīpuna rahi tona Hawaii. Ko toi, ko rauru, tātiki, kuratap, poraka i ora, tamaki te hau, tamaki te rā, huri tākeke, te kohuni o te rangi, te pioi, kouero, kouero pohatu. Porou, nā paikea, tara whakatū, nā. Pōgani, o nā nā ea kuparaurangi, ne. Nā, ko paikea, i heke haratu ea rauri nui ātoi. Nā, ka mōhea tātau, te ramaitanga i Hawaii, i tauri hoki a rauru, ki te whakangaro i etahi o ngā rangatira i haramai Hawaii. Taitanga mai o tawaka, wenga nui moana, nā, ko mōhea ke ai, ko te rā rōpū hara maila, kāre e pai kia tāmai ko i anake, ko anauri anake. A kātaki wangani o te moana, ka anu hoi e iroi ni. Nā ka mehenge te purupuru, te pina o te waka. Tāna tāinga mai ki wangani i moana, a takahia tōna wāwai te pangu, o te wakara. Takahia, nā ka kitara waka te katoa. Koe te tahu te waka. Koe ra te parekono o te huni pūrei ata. Koe ra te. Parekono o te huni pūrei ata. Ana i mate o te korokoro o te parata. Ana ka heke te waka toto. I runga paike. Nā te tei ngoe ki ano ka hutia te rana. Nā. Wele tātau e kiane. Koro nui tonu e rā kōrero. Karangitei na tai huinu i roto o tūranga, nā piro na tamine. I tuna tautono i tua e e minito Māori. Karangitei te hui ki te pōra hui. Anaka haere atu mātau te whanau a panui, me ngāti pro. Nā kātai i te marae o te pōra hui. Katumai te raitanga rai te paikōra. Ati, rea katoa o mātau pake, o hau te taitamari ki oroto, ni whānau a panu. O te katumai te raitanga rai te paikōra, haramai te whānau a panu. Haramai te ikora waka. O ni ngā paikōra o mani. Kare o koutou na waka. O te tangata nei no teitanga hawiti. Parama ni whana wā panui. Tewi kore waka. Kua huri huri a kukorau. A te tū, a tane tū kāki ngā mea o marae nui. Kua huri huri, kua ki mai ki a. O waka māma atawi te tū te wai kōrero. Ara e kia mai ni, tātau, tīwi kore waka. Kā mucho. Tio tō, kai te pai māku i whakotu ngā wai kōreo. Mutu atu ane, tū mai tangatara, tū atu okinu. Mihi au kia rātau a kamata. Katana pa uri atu. Te tanga hawe te mō tō kōrero, ki mai nei kua tau ki au, tu whānau a panui te kore waka.

0: Ko Tai Pari, Tai Tumu, tēnei, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. E whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, no tērā paraere, no reira, whakarongo mai rā, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere. Ko te kapa taniwha tērā i toa i te Ranfurly Shield 36 ki te 12 i o tautahi, anā i tēnei ata ko ngā iwi orunga e pōhiri ana i a rātau ki te kāinga. No te ata tonu nei, whakarewa ai te keme pēne a orini kaipara no te pāti Māori me mapare mata o Tāmaki Makaurau. Ka mutu i tai atu a hau ki te arahi koe o Kahuria New Zealand Fashion Week ki te pō o Kahui Collective.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ko ngā tai e rua. He mea tuku ngēnei kupu kia Sylvia Clark e tētehi ruruhi i ngā tau ki muri i tētehi paukai. He oi ngā pumi tai tuha ngā kupu a ngā Sylvia Clark i whakaorake kia puea mai ai tētehi waiata. E kōrero ana te waiata nei mo te māreikura, mo rei tū, mo te puea, raua ko tāpira na ngata, o tirā ngā kōrero ake o ngā tai e rua.

0: 의 고래로. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a kē tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaiti a George Mau, anō Mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rā wā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatū whera hia te tuatahi o ngā hokomaha papori ki roto o Kirikiriroa, ana nā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tū whera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jamie ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai i konei, ki te tiki pena pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare te tangiko.
0: I tū te hui ā motua ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. Inara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto I tēnei wāranga mō ngā Ngāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana I tēnei mea te, te pūnaha o te hauora, o tira ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori I whai reo a ki roto a I tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu I kite ahau kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru I tēnei wā e puta mai ana.
0: I nengeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakamā kā wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēne whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Huri rawā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks I te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora, o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Broadway Kōrero.
1: Hei aku nui, huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei, ki te rewi rangi o Wātea, kia rongo ai koutou, ki ngā taumata kōrero o te wai, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori, mai anō rai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei, he hui a motu tēnei, he ha o rātou mā harahara o te wā, e pāna ki te rāngai hauora. Anā, ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei, he aha o rātou mā harahara nui. I nara hoki, he aha o rātou mā harahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
2: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i naia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. Otira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto i tēnei mea o ngā take hauora.
1: Tērā, te rautaki, ko putāke nei, te pāti Māori, hei aha, te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, ko ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai ātuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, e mea nā rātou, mā te iwi anō, ā rātou pōti a pāti, e ā te whakaroaro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rai te iwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
3: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he toreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki Waima Tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiepa kei wahotu i o rātou kāinga pū anō.
1: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
4: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jamie o nā kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai i konei, ki te tiki pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui haitangi mā te marea o reira, kia tahuri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
5: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kepa i ngā rangi. Te haere ake nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te o Kiwa McLean.
5: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakaritea ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i iarā.
1: Inenge tō, ko ngā hākinekina. Ko Waitohu Kirimano Hou e Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa taino atu ki te tau 2029. Nā tēnei Kirimano Hou nei a kā eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. Ina rā hoki i tīmatia ki te tākoro mā rātou i aia e rangatahi ana. Hoi no rei te iwi koe ranga hākinekina o te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Hai ka pai, tēnei te 24, ngarangi o aku hata 2026, mā ono ana e he rangi paki, ai, whiti ana tamani te rai. Ai, atoni nei, 26 te pāma hana te pone ka takai, te pāma kariri ki te toru. Arā ngā matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Taimi, morena.
8: Tainui. Mā whāru te maramataka i tēnei rā. The energy surges today. This is a perfect time to use your energy flow of mā whāru to launch your kaupapa or affirm your goals and intentions to the universe. Karawhiua. Ko marawhu. Ko mā whāru te maramataka i tēnei rā. Karawhiua, morena.
7: Marawhu ki aku anotu.

0: Radioe Kōrero.
1: Kei a kūranga tirauhuri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero ā-wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō Rai Tīwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mā tauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwhera hia, he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
2: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei arā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
2: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a Rāki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, arā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i arā.
1: Nō reire, tangi ana te motu whānui ki a te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, ki a tahuri ake tātou.
3: Ai, tana tamaiti a George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kōre rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te kī, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, a te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
1: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
4: Tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koina i te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tukutanako.
1: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. Inara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
0: Tā koe noho ana ki roto I tēnei wāranga mō ngā Ngāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana I tēnei mea te, te pūnaha o te hauora, o tira ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori I whai reo a ki roto I tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, I kite ahau, kua whakawātea, te tumu whakarai, o te kaunihira o ngā Ngāhi, me wētahi atu o ngā kaimahi, hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita, nō reira, he maha ngā raru I tēnei wā e putaputa mai ana.
1: Ine ngeto e tīwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau heaha te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks I te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: 社会レル。
1: E a kuranga tira tēnā nōrā kūtou katoa. Nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a wātea i tēnei taumata o te haora. Mai anō rei tīwe e whai a kene ko te whakataunga tiriti a Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. Huri rawa ke e tīwe ki te rautaki a te pāti Māori. Ara hei aha tū mā rātou te pōti a pāti e ngari. Hei tā rātou, ho mai te pōti a tangata anake. Huri ra wāke e tīwi ki ngā hā kinikinua te wā kia mautonu mai kia wātea. I haere tētahi kā hui a tōranga pū ki te mautere o re kohui ko tata ke nei. Mō te whakataunga e pāna ki a Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. Ana i tai atu a Huhana Linden ki a re kohu o tira ki Whare Kauri ki te tau toko i te kaupapa. He hanga kōrero mō tau a whakataunga kia tahuri a ke tātou.
2: Ai, mihi atu ana ki waku hoa me ma pāremata i haere ki Whare Kauri i nanahi mo te waitohutanga o te whakataunga tiriti mo Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. He wā tuatahi tērā, taku taitanga ki runga i te motu o Whare Kauri me te mīharo. I reira ngā mokopuna, i reira ngā uri, anō ngā trahiti o Ngāti Mutunga ki Whare Kauri e whakanui ana i tēnei rā nui mō rātou, ko te, te kaha tawhito o re kohu Whare Kauri ki Aotearoa nei, ka kite i ngā pihitanga, ki runga i tiwi kāinga, mo te whakahaere i ngā kaupapa, ngā rori, anō mo te utu o te kai me te pinihini.
1: Tērā te rautaki, ko putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana ko ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara kia whai wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari a meana rātou, mā te iwi anō a rātou pōti a pāti, e a te whakaroaro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e tīwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei. He pai, he mōrearea rā nei. Kia tahuri ake tātou.
3: Mā kono mea tu kia tātou, ke kona anō te rōpū reipā e whakapātaritari ana i ngā i te marea. Kia kawarau atu rātou e whakapōhehetī e te pāti Māori pēnei me te wā o te, pā, o te tukunga pōti hakamutunga. E taku whakapai, mahi nui, mahi pakeke, mahi uora watu. Kia hoki anō ngā kaipōti Māori, matotoru ai, pūruru ai, ki a Rāwiri Rauko Debi. Tā te me, te nui ngō ngā mahi o ki a rātou e aka tūtū puehu nei, e mahi kapa haka noe, orakau he hua ko tahi puta.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia tahuri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
4: Ko atau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Arāki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te hārea ke nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
4: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakaritea ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
1: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapuri i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kā patakai hou ki Kirikiriroa.
5: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kā patakai o Kirikiriroa, nā Jamie o nā kaimahi me tōna ohu I whakaturea I tēnei whare, whare kai mō te hapori whānui o Kirikiri. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri noa. Nei reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto I te whare ki tāna kōtu.
1: A koa kenei ko ngā hā kinekina. Hoi nore tīwi ki te whutupōro rīki kua mana te rā me te wāhi e tūwai te tākaro State of Origin tuatahi ki tēnei whenua. Ana kā tū hei te tekau mā ono o pipiri 2020 mā whitu. Ko ia tēnei ko te whakataetai State of Origin I Wainganui I New South Wales me Queensland. Ana ko te kaunihera ārohe o Tāmaki Makaurau te kāwanatanga o Aotearoa. Kei te tautoko a pūtea I te taenga mai o tēnei tākaro nui ki Aotearoa. Koe ra ngā hā, kenekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waiparei.

0: aku nui hurinoa i te motu. Tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei. Ki te rewirangi o Ātea, kia rongo ai koutou. I ngā taumata kōrero o te wai, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori. Hoi anō rai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei. He hui a motu tēnei. He ha ōrātou māharahara o te wā e pāna ki te rāngai hauora. Anā, ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei, he aha o rātou māharahara nui. I nara hoki, he aha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i naia nei, kua tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. Otira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora.
0: Tērā, te rautaki, ko putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, ko ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e te iwi, pēhea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he toreretanga ki te mate. E kore te marea whānui e whakaea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautokotia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiapa kei wahotu i o rātou kāinga pū anō.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū. Hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: I tēnei rangi whakahirahira ko Taimai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jamie o nā kaimahi, i tōna ohu i whakatūria i tēnei whare.